0: Longa Jula Simbe, Shandong Ki, Sazuni, Chi Tsuzunga, Nidun Kangtu, Rokyup Rishu Chi Baryong. Kongi Ki, Sulung Ukdam Ki, Sulung Zone, Ruto Zong Mima Mengane, Sulung Lulu Chungmi. Chini, Xinjiang Tu, Tunzi Yuya, Sulung Mibe, Simje Chimbulang Yupshi. Yugo We, Gane, Sindo Chungji. Wang Wenzhong Ki, Chai Tu, Nindam Ki, Jadu Bungti Ta, Jiwa Chene, Yugo We, Ni Chi Ti, Sulung Lulu Chipshi. Gane Dilanga, Takju Chungwe, Sazuni, Sine, Sim Lhele Pupti, Xinjiang Tu, Gyu Tu Batang, Kachi Gup, Mima Nindo Bar, Tuji Qingyang, Xu Yupshi. Yugo War Xiamdi, Tiwe Likwa Shuji, Chomong Angla Rimu, Tanzam Ngakdong Khan Ki, Yugur Nindo Le Tun Bi Dang Tsu Ship Chibata, Zenjong Ku Ki Chugur Nidun Khan Zune, Nindo Le Tun Ki Ship Shu, Tepsi, Yugo Wa Jikdu Chi Shu Ki Sakong So Biu Ti, Chuzi Nishu Zepsi Yirin, Sezi Ne Xiamdi Shuwe Lumlu Lagdar Che Ne, Zenjong Ku Du Nindo Sezi Yubata, Lum Gyu To Goryin Yuba, Rok Yub Rishu Dalian Yuba Che Chibshi. Sumba, Tanzam Dian Sung, Mingyi ki gu di san zam du rin ki guan ne shu na. Mingyi ki senpa jik du di ne, chomo tenpur sung. Lo sum ju suang al lebe Zhang Yanlong ne, chongun si ling ne yin xing, jilu nye don ye lo ru mok bun le shu de, chomo ngang la rin mu ta sung ngak dong kang to le gar yong yu. Chuge nye don kang zuk chi, kong te gar yu rin jia du chi xing, lam lu yu ju ma jie kong, tu ju ta, zi chi, kong ki chomo ngang la rin mu dian sung chi ne lo job ye. Tongmar tigar lipdu chu tang lo mebe mase, jakshu kangbian na, nye jingyi le mebe ta chapa pabdu tigbu yangsi ge yu. Tongju ta yundian chowe te jube chu changma, cho tier dengue bo ta, yunju lo yang, nyinu lo so le dengue ge yu. Taja cha jien yadu chin ne, chun chu changma tongju yu bo ta, ge keb lo chan ne lo chi yu, ji Zhang Yanlong ki chen su qi xin tidar xie bu shi. Cho ti ta sa jia ti nga sa ne kong ki cho we nang ki cha xie xi du kyu ne lue mi dong we zi wa se mu cha yu. Lo ju zhan de su, nye wor ki yu mi ta ha jian qiang bu yu la, yu mi mang bu xi chua bu an yin. Sa jia ti de ne yu ring song we ngu ne lue tong ki min du ji Zhang Yanlong ki te dar xie bu shi. Lo xip ju xi ji la le be Wang Wenzhong ni, wu nen chang di ne yin ba ta cho mo ngang la ri mu tan zam ngak dong kang ki su zhan xun bu shi. Pyeongjong tansam sipsir jikep seji ge sebe tomen ge beri lamsu sir song jilu ni do ni silu dawa ge bar kong ke ren gyo nga chomong ang la ri mo le ga che ba yong gyu ri shu che ye chwa jing ne nga ra nga ri su yong nyo me be te gar yong de do chwa xin xin ne sebe to we se gu to jong dar che gu sam chu xi xie shi chomong ang la ri mo jam to kong ni ge nin dar nga zu ta chi zu guo yin le ting ri nyam to zu ye Zhu yu le xik di langgol dang ne gol yin ta gang tang mar gol yin qi gui mi dam ka qi gi yu. Sa du tan zam ku yu nyong zing qi we nye bar tu min yi nyam tu gol yin qi bar zhu gu gi yu. Ti dar ma qi qi, tu zhung tun yin qi gup tak zhu qi ka bu yu bshi. Yu rin dian song gi le ri tu zhu na jik pian jik ro qi ne pian zhun zi wa se mu qia yu. Yun tu min yi gi nyam tu do so wa ta nyam tu po pa zhu wa so qi di yu su qing gen mi bshi. Wang Wenzhong ki Zhang Yanlong ni pep cha le jun tang che wa ta ge zhe xu ju tie zam ga bu mi wen ya nga ra ka sang bu yue be xi ge tun ne ha jiang qiang bu yue ji xie bi ngan zhe ni dar che be le ge ni ge zhe che be cha wa qin bu xing min bar mang che wa ni ji tang ki cha wa chung za yi me wen ya tie ga ngan zu gui gu yue be ngan zhe dian song ya bu qi gu xi Wang Wenzhong ki sim xu qin bu tie dar xie bi Minyi ki chuge nye duen khang ni chonjam ki minu bie lok duen tan tanzam gyu ki gyu di sanzam du ring de wuzi. Gen kham sung yong ta yu guo war xip shu tanzam dian sung jie che ne sebe mi xie don sung jie yi sa dor Minyi senpa chik du di ne chomo sung xin chi.
1: Sen le ye, kong du sen chobo tini go jue tu Minyi ki chuge xie kwe bie tin zom nye du xip tishi.
0: Chakjar lung zub ki ji su Zebe kimsi gyartu minglamtu chanye yinla. Rilu ngarsin zebata, miyu ngarsin dewe kibarni. Sengilinge, tandakye ne senshinbe lezen dini penjong lungtun yantin lewong pege lungtun ki sengyur gondu gunchung shibe sengyur chokdu lezen ri. Lezen di penjong la ta digi nye ne nejo chonggir lasa ne lenge cu nilamtu zun xin yu. Shamla sengilinge cu mutu nganzu lezen sengyur gusushung yin.
1: 샴라 Kabara gyumi barche le dine, xiangtang chongde ki le jibe gyundin ki lege namba bartu langbasi yinxing. Gun ki to gawa si le, nidung teta le, chato ne mi mangbu togur tan, me du yakib ngang top yubsi. Jinda chukwe che nyushu nyi nyin, laze xiang ki chicha le tunba, bema ke bu, nam gyundara shor tu bar gya xing, xiang ki lege namba chato to kuwa si. Bar nang xiang deng wu ki shuji qiu zheng wu yi tang, xiang zhang rin qi wang jie ki pa cha bi kyun kui kyun pa tang, xi tu ngang lop chung ki dian cha le dun le de gui zub zhi qin xin yu bshi. Nying tong ge nang dun tang, zha jor xin du pap cha bi cha do ni tu gu ru qin pu to pa ma si, nying tong le me du qie jie ti chok tang gu dong xin yu bshi. Te jie ang da te re xi rim le ji bi gyun ting ki le zhum na ba di, bak ba xue ni jak jo ki ri lam gyu, zho lam ki ngui mi ki ngi che xir tang, Chunjing la xipxiri soju, sechu yu chokzi, tuizang tu yu ti rogyor soki nechu bargyamni gurimxin mi mangbu xiki gabuchegi yubzi. Lazi xiangki, chanyom sabu mi xidong lhazam singi yubta, xiang yonsu gyundu minboru xidong gyekia ju yubba tida, jilin uju gyekia sumchu lhazam ki sashiri kador tu dugi yubzi. Ngagongsu riwutan chorong mangwa masi, xirim ki letun sazi mangwa tan lamta rinwa xigyun chiwa chi yubi lingin hajan ki jibu yubzi. Dilo lo sumchu sobye la libi, Qiu Zhongwei, jilun nidong jami jubi lor bianba zongtu legara xiuxin, zongwei zanzu bu koyun xingni, zhurin koyun tan bu zhang xuanbara rimxin calon chung yubzi. Jilun nidong jami nyuxi zazum lor, lazi xiang dengwei ki shuji gin kuruwa tan, lo jul haqzam ki xirim lege nyamnyong le, kongki xirim ki leji ba xibara kuwa dingsab lintub yubzi. Bianba zongki xiargu qingbu yinbi, lazi xiang ki gyundin lege nyugzin qingbu yu, xiang tu lege lo sumchi rin, kongki xiang ki Mika jiki ni chidi, tongju gane siwa tang, zhonam zogchun chiba, leishu baba la gudi tongwa jie chiebi, chawa ngui tang, chawa sangbu, ririxin tuyendo du kyo masi, miserki tuyengi tang, cuwe cha jinyang, rimxin leksu qin yubzi. Ngara ni xiang tang, chongde ki le tunba xikin, miser choro, lega yu qin, nga zu cui cho, ji, qiu zhongwei yi xiebzi. Kongda nyam tu, chomla zhogab, dune yongwe chugu cui, zewa samyu kongla chimi tongwa ni, rang ki nangmi ginrib la geja xueba tang, ni su ma chi. Tangdo bar gya tuyun ni, yumichu xiang ki lege ne zui tang mangpin si chu qi xue yin, pe du shirim leji ba changme tidara che gu ji yu. Gyundin ki lega bar tu langba xi le, mi mangbo tianzha xi ki togur qi tuyun kang yi mi te, tongmara qiu zheng wei ya hang san yu bshi. Qi zu kong ki mi mangbo togur qi tuyun ni lega tida le yan zin ki ba mi bar, satoru tui ta namba gun tu le ne din song qi kin leji ba soru sim ding ne yi rang xiu xi yin ba xin. Nga zui xin ki toguru topsam ni lega chebi xingmin. Lega chebi tere xin ki dingchuo yakbu tomna, nga zui chebi lega norami ba chunggu yu chi xiebshi. Bianbar zongwu yu chicha bu buzhang wangwu xin ki, xi dun ki lhazi geja chueba ni, diwaan xingmin bara, chamdu xiangtang chong de ka ki xiongchuo angda ki dume nambar dine, ne zui guibi chetab jeti chicha chigi yu. Sadoro sakya chi le minbor nyungwa tang chongzu kador tu nebi nindong bardo linba ni jujong chi tang nyudin si yinba di. Cho jini mangzo ki si ju tang ne ju tegar sin tu ba tang cho xin xin ni tewe le gui go ni mang ki dolo nyinba tang le tun yakbu bi tu bi ngun zin chi gi yubzi. Laksam nanda ni tabshi yakshu shi ji wang wei xin ki juba tang kongki lazi xiang di ni sam yu li di bar geja chuba ni tuyung wei tang tun shu shi shi. Zong yung yi xiang tang chong de juji ki xi rim le chi ba toda par sum tu tabsa tang buru din sung tang chong zu tang tu zang tu yu di sa toru lengin juba tang le ki bu xin yu. Nangwa mi bar chum zhe tom ni geja chuba li xi rim le chi ba yung ki le jub zho sim chi jir pi yu. Leji ba changma bianbar ki sungni nguan bi dintza ba xa ta yinbi, nga cui mingjiang ti qi zham dui ba ti zham ki geja qi ru dong dui yu ji ju yubzi. Taja lazi xiang tu chado ki geja ti che qi ri yu zhu qi xin yu jing, Jiangsu tang Zhejiang Xinjiang so ki chado ki nian cha le yi mun qi xin nyambar jia ba tang ka do gui ba nyamlin jie qi ba ra yung gu yubzi. Lazi xiang ki xiang ti guan zham tu, lazi xiang ki chado yu mi, xiebi qingpu zong ni chado yu mi dangwa qi gui qie di le tuan le zub qi nangwa ra pi ba ra gazu xiu, xie guo qi ni zhun bu ru suwa qi xin yubzi. 폭래 시종내 뱀바르종기 산에 대게 티다 뷰다 균투 뒤신 옆지 검답제마라 숑초 레디레디니 차토 유미 주든 초배 치디 리진디 망기들로 개제 토돌린 제바타 우유 강이바 대바르토린바 동월 안낭친 제바 망조당 디디 제바제기 레튼 좁당 타종 제바 차제 망조 남적수 약부제바 제체니 망기들로 렌유바타 최고 동규 토바라 기린 제기인 시 왕위신기 대다르 제브지 라자향기 덤규 터동 무티 좀신유 티 미남기 로고 제바라 삼로 삼무동 괴바디 티다 제당 약수니 덴바띵뚜타 주요경 제당 약수니 레튼 응을
0: 생글랭게 콩라 센터부터니 고제토 참도 통결 변발종 라츠샹키 레제베 레줍닌돈라 차도네 당게 망부총외 고르티리
2: 초 지라강의 유튜 초시 참게니 로교류 난츠 미치 셈 지키 강엘레 넘버 기와 체크
1: 생리 샴라 모투 성주르 군대 군중이 생기 주된 조의 치라 시변낭 생기 낭된 카시바 고주토 라세 까마중의 희 망핀 조의 코르자 뉴슈 유고 되바 시크베 팀좀시 니르슈키
0: 니웨 로제린 라사 통결케 사원 시비 레남 규티 레스 동원타 니르종 디 람첸덴도 동와 총니르케 멍시덴도 동와 제 제부유 춤숑케 첸제 변조르 피게라 쿠요 뿌리 되유 퇴고 창외 촘제 멍시타 망츠 제주 계고고 첨보되네 라세 촘제 체부나저기 렘구용아 규디타 랑디 니르경 레남키 현재세와 제체디 까마중의 망편 초외 콜게 뷰디 림볼라 균퇴 근디 당내 촘제 순슈 타시림께 난고 강릭 폐월 제유 민간 하살 망편 쇼세 총간 야타 숨줄 학잠타 첸덴키 뜻디 총간께 디귀기 망편 냠수 서지 중리제타 대신 디귀기 수녀 튼제 총간 망보제 릉슈수 차바타 레남 차차모타 코드 통용기 시림 총퇴 말라직 춤내 총계르기 벤줄 뷰체 토에 비게라 멍시 띵부식 띵엽시 수녀 튼제 시종리 시림기 난고공어타 유규기 총된 피계 통용용외 내남조시 인배 괴고체외 망추 켜붕 지부민발 첨제 띵슈 태외 침부된유 태공 라세 쾌중닝박하 직탄 중덕 유규토 수녀 튼제 총세 디구 멍시시엠바디 업제 첨라 체제탄 타진어타 디구기 수녀 튼제 코주미당와 총미뇨월 등유 망보고와 제례 총미 초외뷰체 마루침범마세 구유토 제주칭계 용토조와타 총된 피계 통용미바탄 칩지 산내태계 순열툰제 총비 레드퇴 파동 침부시장 뇌엽시 산내태계 순열툰제 총비 유교카기 민볼기 툽지타 제주기 캐주 지투 내민체디 정구용아 중미직도기 사공수교태 망배업제 총관타 수녀 툰제 린사망토 당와마세 태동 처지 댐유타 차도딥기기 십슈 남바 사르투체네 갈망아이 망배업제 유교토 대유 첨제 집에 니르종치다 리수동와타 첨제 십슈 말라 퇴구창도 동화 규 디규기 수녀 튼제 디규기 현재 눈댕안 세워탄 타니에서 내뇨토바탄 수녀 튼제 시종탄 총결직배 디규서 디유레남 튼줄 피게라 규디 제배 디규 냠시 유규키 제주 순수 피월제 유업시 뉴큐살 라마강 디규 수녀 튼제 총관식기 진다키 타제 디규기 주균댐바탄 직두토 제주 톱기유 난주업제기 뷰가 등지 야부탄 공키외 니종 타종치에나 총례 리소 댐부조 토바타 디귀기 수녀 튼제 총례 피계기 남바 태외 리소 조톱지 시에엽시 김주 럭제 냠수타 경괴 침수 제그리 냠수소 망변 십수 티리니 디귀기 총례 쿠유 퇴구창도 동화타 법듄 리슈 국배 레남 케친시리 대공 라세 디귀기 망변 냠수 리리 망치원이 랑갈 타돌 피게 진내 캡게 카도르타 토뇨 메바타 셰프슈 체시민자와 총간 추요가와 소하기 네튼 네바티 중미 냠수 고고 타니 선에 공미도베 제주 칭게 용도 침바마세 디귀기 총된 레남 티리 동철 류엽시 디귀기 망편 고고 침볼 민내 선에 티게 냠수 총배 정구용아 시림 토시 축대 昨天地区土千点间期盲边年数设置中医作业时，从这点子谈创业千点间期军地话，烈日西部人不穷的，家对冲突年用千点谈春度测试用着，学习不再拖动话谈，盲边学习千点间谈七列前途有用军地单位的地区及冲突衔接三位。

0: 오마세 시림셰프슈 레나 말라강 푸숨 처수 친엽시 민얼 라세 게마 쩨응아 예망편 초외 코르게 니신 튜구 창도 조와 타 중중기 규림 시부 베디 톰랄 데네 랑딘 기싱타 랑딘 짐보 랑딘 튜구 창와 제 제베 망수 뷰체 토르돈 타 톰레 버바니 야구 총내 총바 타 총미 켈리 계급 토뷰 첸덴타 구림 덴베 니종 코류타 토담케 총례 남베 첸지 총대라 니종 체서 덴부식 준범마세 망초라 뜻디 제주 냠린 총어 테니 망편 총달타 킬레이게 강에 세로 제베 두구 모마식임버시
1: 셀레기 광도센 토베티니 고지투 파세 까마중의 망빈 초의 코르게 뉴슈 유구 대베시 괴베 첸솜 니주슈브티시
2: 투도 사비 등규기 콤자 디네타
0: 지도 덴베 편종계 분율 디나세
2: 생교루 권대 군중 생교루키 파츠
0: 생교루 권대 군중 생교루키 메로
2: 다르키기 센시베디니 편종 롱칭 예천 리고 그외 롱칭기 생교루 초두리세 생교루 권대 군중 시비데시
3: 차투소 남신문다라 두구 망잠 제바타 차자 법급수 초로난타 장부잠 양사르워 소소 되미롱
0: 샴라무투 선규권도 근종 레젠케 제된 조의 제자 시에 낭첸케 낭던 카가바 고주토 파사 총계 청관추 수 름수르지링케 총미 초알 도나 진버 시크베 첸솜식 년준슝이
1: Penjong Laza Chengguan Chu, Jiangsu Lam Jin Ki, Changwe Lam Jam Tu, Ngo Ting Ting Ki, Lam Zur Jiling Si, Chongmi, Togang Chu Tu Chia Yu, Junxing Ki Longtap Jeba Ta, Mido Rab Tu Xiebe Jiling Ti Nang, Gengguo Kaxia Ki, Junxing Ki, Siji Po Tu, Jinju Minzhi Jeba Ta, Chogu Zu Tang Jin Tu, Zichu Ru Ruxin Tu. Logi Lak Zam Kong, Tegara Ta Dong, Zubjun Ki Ni Ji Keng Ba Ta, Zang Yi Mang Bu Jebe, Sabong Si, Yinba Sui Long Ur Yang, Charmi Zib Si Si. Wanche, Chiri Gyu Gup, ngay bar tu lampu te gyu gui bie kuryu zu xin qi la lang kor juk za yang mi ji ta gor ki chung mi trin su qi xin xie batang. Sa dong ti tu yun rin bu pie ju dang mi bie rim xin ke ni bong sa ra kyu ni mang cu cu ro sam cha ra qin bu chung yab zi. Mang cu ki sam cha ni cha ju bie wei gui shu yin la za chong giri du gan tang chong giri chong sip zu dun chi ki ju zhang yu yang ki sa gui bar kong shu chung wei ji nga zui sanay sato du tukxib tingma cheba ju koryu ki netun ngay se tuyba ma se ni gor ki kujung ningba ra langkor joksa gwenbe netun sido chung. Tengwe kujung ningba zhungkab tuyzang mangburo langkor mebe langkor joksa netun la samlutang midu. Taja tuyzang changma ra langkor yuebe langkor kangchung du joba di gyundin sido gyurhyo jeshe. Namchang ti jilu nidong yami nishu zibshi lujinda chukba ra erdun chigo chukba tang minga ra chubje zuwa tang langkor joksa alay likchub zine jugdu netun korim tebe ngang. Bishin yubri. Nga zui koryu gine dun tajui che kwa pamasi tadung mangcho ki gui kuk ngui la yang dun kui. Nye gori ki chungmi mangchiwa ni gen gui hinbi samjara dulin chi ka changmi chamjam chi za tang gori xie chabza si gui bi rewa dun ki tuk. Terdin jilin tere tangjin chungu si che nga chargu che pamasi tadung lu chung yo che tang chi bi ruzi kui yang gui di che di miza changmar kowe di gui ki chusin ling si chun bashi ji namchang ki gin guwa zhesi lawang ki xie bshi.
0: Rizhugi nuci nyinga lakbe gupsu, kandyo sabab tosar, nyinyu to chugu.
1: Tsamde li duy pyoge longchen ki sengyur gundu gundchong xebe lezen na chati xube na duy changma nyiru xuzin biyin. Lezen di zomzhi gingko nima tsirin la tang, xibjira chengguy nangin ni nima tsirin la tang pusan rambdi la nyishi. Lengye, xuni jagola.